ɛda wo so bia no awurade bɛyi afiri wo so sɛ nka me ne wo ana nka mɛteɛ ma yɛ dede kɛseɛ paa ma awurade anka me ne wo ana nka mɛyɛ dede kɛseɛ paa ma Jesus